विश्वायोः विश्वायुस्सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वम् व्यचाः विश्वम् व्यचास्सा विश्वम् व्यचा इति विश्वा व्यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वा कर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरैः ऋतावरैरूर्मिणीः ऋतावरैरुच्युरता वरैः ऊर्मिणेर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेन त्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधीदधि विष्णो विष्णो हव्यम् विष्णो इति विष्णो हव्यम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देवाहूतमम् अहृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

0: resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Karma Shaka, Adhyayam 25.
2: Atha Panchavimshodhyayah. Om. हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सदा आधारपृथिवीन्द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम उपायाम गृहीतोऽसि प्रजापातये त्वाजुष्टं गृह्णाम्येष तेयो निःसूर्यस्ते महिमा यस्ते हन्संवत्सरे महिमा संबभूव यस्ते वाया अन्तरिक्षे महिमा संबभूव यस्ते दिवि सूर्ये महिमा संबभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजापातये स्वाहा देवेभ्यः यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इद्राजाजगातो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम उपायाम गृहीतोऽसि प्रजापातये त्वाजिष्टं गृह्णाम्येष तेयो निश्चन्द्रमास्ते महिमा यस्ते रात्रौ संवत्सरे माहिमा संबभूव यस्ते पृथिव्यामग्नौ माहिमा संबभूव यस्ते नक्षत्रेषु चन्द्रमासि महिमा संबभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजापातये देवेभ्य स्वाहा युञ्जन्ति भ्रध्नमारुषं चरन्तं परितस्थुषाः रोचन्ते रोचना दिवि युञ्जन्त्यस्य काम्या हरिविपक्षसारथे शोणा धृष्णो नृवाहास यद्वातो अपो अगानीगन् प्रियामिन्द्रस्य तन्वम् एतद्गुस्तोतरनेन पथा पुनरश्वमावर्तयासिनः वसावस्त्वाञ्जन्तुगायत्रेण छन्दासा रुद्रास्त्वाञ्जन्तुत्रैष्टुभ्येन छन्दासा आदित्यास्त्वाञ्जन्तुजागातेन छन्दासा भूर्भुवस्वर्लाजी छाचीन्यव्येगव्ये एतदन्नामत्तदेवा एतदन्नामद्धि प्रजापते कस्वीदे काकीचारति गौस्विज्जायते पुनः किग्गिस्विद्धिमस्याभेषजङ्गिं वावपानं महत् सूर्या एकाकीचारति चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महत् కాస్వీదాసీత్ పూర్వచిత్తి కిగ్స్వీదాసీద్ బృహద్.

अध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं गृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववारेभ्यः शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शं वस्तु तन्वै तव कस्वीदेकाकी चारतिक उस्विज्जायते पुनः किग्स्विद्धिमस्याभेषजङ्गिं वावपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्स्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्ने समुद्रसामग्ने सराः किग्स्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्या समन्द्योतिर्द्यौः समुद्रसामग्ने सराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी याङ्गोऽस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन मा विवेश अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्स्विन्नः प्रतीवोचास्यत्र पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे

ताभ्याम् गायत्रीभ्याम् वैश्यस्य येऽस्य गायत्र्यौ साधनत्यतो ब्रह्मणेव एतद्विषमन्नम् करोति यस्मात् प्रति पूर्येतात्सु प्रवेशयेदापो वा अग्नेर्योनिस्वादेवैनौ कदाचि।

तस्य परिगृहीत्यदि पुत्रः प्रथमायाञ्चित्याभिधीयन्ते उपधीयन्ते संयञ्चौ विभूत्वा रेतस्तुच्छतः अदैता विश्वज्योतिष एषा वा एषाम् लोकाज्योतिर्

भवन्ति अथैष पूर्णस्मशानति को वा एते चीयन्ते देवः कूर्मोपददातिचेन वा एषो श्मशानचित्तेनात्पदन्ति पशूनां वा एष मेध एतम् कूर्मो अथैतेन वा एषो श्मशानचित्तेनात्पदन्ति पशूनां वा एष मेधस्तमेवै मेधम् पश्यन्तेनम् पशवोऽनुमुच्यन्ते उपतिष्ठन्ते प्रत्यञ्चस्तारयति प्रत्यञ्चो हि पशवो मेधमुपतिष्ठन्तेत्या वा पृथिवीयजा साधयति त्या वा पृथिवीः पशवो नोपतिष्ठन्ते

अक्षरमित उपदधातिषट्छन्दागस्य षट्षडक्षरा बृहति बृहति खलु वै छन्दागुंसि स्वाराच्यमानसे जगति स्वाराच्यैतैता उपदीयन्ते पशवो वै बृहति पशवो वा एतदक्ष्ण्यस्तस्मादेतस्याञ्चित्यामेव उपदीयन्त आदित्याधामानो वा उत्तरे प्राणात् अङ्गिरो धावनसाधरेन्मूर्ताभिराडिधीयोत्तरे प्राणानेताभिर्दाधारयन्त्रीराड्यन्त्रीत्यत्तरे प्राणानेवेताभिर्दाधारयदेशा वावैताः प्राणानां विधृत्ये समत्ववाजस्तादेन समत्वा जोषीमे प्राणाः प्राणा विधृत्येयं दृश्यात्तस्याक्ष्मया सादयेत् प्राणानस्य मोहयति प्रमायको भवति मूर्धन्वदेभिः सादयति मूर्धन्यो धानीते त्रिवृत्वतीम् पुरस्तात् साधयति त्रिवृत्वै यज्ञमुखम् मुखतो वा एतद्यज्ञमुखम् ददाति सप्तदशवतीम् दक्षिणतोर्णम् वै सप्तदशोर्णम् वा एतद्दक्षिणतो ददाति तस्मात् दक्षिणे रहस्येनान्नमद्यते तस्मात् दक्षिणोऽर्थ आत्मनो वीर्यवत्तरस्तस्मात् दक्षिण वर्थम् मया पुंसि हनुपर्यावर्तन्ते पञ्चदशवत्समुत्तरतोजो वै पञ्चदश ओजो वा एतदुत्तरतो दधात्येकविपुंसति अष्टात्प्रतिष्ठित्ते त्रिवृत्तीम् पुरस्तात् साधयति त्रिवृत्तै यज्ञमुखम् मुखतो वा एतद्यज्ञमुखम् ददाति पञ्चदशवतीम् दक्षिणतः साधयति सप्तदशवतीमुत्तरतः पक्षयोश्चर्भत्वायापोसायतनत्वायतस्मादुभाभ्यामुहस्ताभ्या मन्दमद्यभेतो वज्रो वै पञ्चदशो वज्रेण वा एतद्यजमानो भ्रातृव्यमुपभ्र निर्भजत्येकविपुंसिते पञ्च पञ्चाशत् प्रतिष्ठित्ये प्रतिष्ठाश्येकविपुंसोऽर्कस्य वा येषामनुविधीयतेऽन्नमर्कोन्नादो भवति यस्यैत उपधीयन्ते ज्ञेर्भागोऽसि दीक्षाय आधिपत्यम् ब्रह्मस्तृतम् त्रिवृत्तो मा इति कृतो मीनामयि स इष्टका एताभिर्वै प्रजापतिर्यदेकस्मात्तत्सम्पृणोति यदूर्ध्वमे तदाभिर्मनः कामयते तत्पृणोत्येतास्तूपयति प्रजादीयन्ते सृष्टयो वैनामैषा इष्टका एताभिर्वै प्रजापतिर्यद्यदकामयत तत्तत्सृजत यद्यदेवैताभिर्यजमानः कामयते तत्सृजते अग्ने दातान् वृणुदानस्तपत्नानिति पुरस्तात् साधयति य एव जातात् सपत्नास्तानेतया प्रणत्सते प्रत्यञ्चम् जातवे गोनुस्वदेति अष्टाद्य एव जातात् सपत्नास्तानेतया प्रतिनुदते तत्प्रातृव्यस्य वा एषा विनोदश्चक्षुश्चत्वारि पुंसि स्तोमोवर्चोद्रविणमिति दक्षिणतः साधयति षोडशी स्तोमा ओजोद्रविणमित्युत्तरदश्चतुश्चत्वारि पुंसदक्षरा वै त्रिष्वज्रत्रिष्वज्रः षोडशी सव्यापग्रहणम् वै वज्रोदश दक्षिणा प्रहरणीयनस्तव्यापग्रहम् वा एतद्वज्रम् दक्षिणा प्रहरणीयम् यजमानो भ्रातृव्याय प्रहरति पुरीशवतीम् मध्यतः साधयति पुरीशमिबहीदम् मध्यतः पशोः पुरीशम् मध्यत आत्मनः साय मात्मानमेवाग्निञ्जिनतेथैता विराजो वाग्मै विराट् पशवो वा एता इष्टका
ಅಸಸ್ವ

वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधाना बधानदेव देवसवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति सितेन परावतीति परावति सितेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान् द्वेष्टि द्वेष्टियम् यञ्च च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौक मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै देवैजन्यै व्रजम् देवैजन्या इति देव यजन्यै व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधाना बधानदेव देवसवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति सितेन परावतीति परावति सितेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान्वेष्टि द्वेष्टियम् यञ्च च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौक मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्याः पृथिव्यादेवयजनः अदेवयजनो व्रजम् वि वयम् वयगम् रुहेम रुहेम पृथिव्याः पृथिव्याः सम्पृचः सम्पृचः पाहि सम्पृच इति सम्पृचः पाहि सुसंहृताः सुसंहृताः त्वा सुसंहृतेति सुसंहृताः वासम् संभरामि भराम्यदित्यै अदित्यैरास्ना रास्नासि असीन्द्राण्यै इन्द्राण्यै सन्नहनम् सन्नहनम् पोषा सन्नहनमिति सन्नहनम् पोषा ते ते ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् ग्रथ्नातु ग्रथ्नातु सह सते ते मास्थातु आस्थातु स्थादिन्द्रस्य इन्द्रस्य त्वा त्वा बाहुभ्याम् बाहुभ्यामतु बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उद्यच्छे यच्छे बृहस्पते।

विश्वायोः विश्वायुस्सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वव्यचाः विश्वव्यचास्सा विश्वव्यचा इति विश्वाव्यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरैः ऋतावरैरूर्मिणीः ऋतावरैरुच्युरता वरैः ऊर्मिणेर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेन त्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधीदधि विष्णो विष्णो हव्यम् विष्णो इति विष्णो हव्यम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देवाहूतमम् अहृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

0: देवर्षितपसातुष्टस्सानिध्यार्थं तु तत्र वै पृथिव्यन्तर्गतश्शर्वो बीजं वै नादरूपतः स्थावरां गुरवद्भूमिम् उद्भिद्य व्यक्तयेवतः स्वयंभूतं जातमिति स्वयंभूरिति तं विदुः तल्लिङ्गपूजया ज्ञानं स्वयमेव प्रवर्धते सुवर्णरजतादौ वा पृथिव्यां स्तण्डिरेऽपि वा स्वहस्ताल्लिखितं लिङ्गं शुद्धप्रणवमन्त्रकम् यन्त्रलिङ्गं समालिख्य प्रतिष्ठावाहनं चरेत् बिन्दुनादमयं लिङ्गं स्थावरं जङ्गमं जयत् भावनामयमेतद्धि शिवदृष्टं न संशयः यत्र विश्वस्य ते शम्भुस्तत्र तस्मै फलप्रदः स्वहस्ताल्लिखिते यन्त्रे स्थावरात् आवकृत्रिमे आवाह्य पूजयेत् शम्भं षोडशैरुपचारकैः त्वमैश्वर्यमाप्नोति ज्ञानमभ्यासतो भवेत् देवैजर्षिभिश्चापि स्वात्मसिद्ध्यर्थमेव हि समन्त्रेणात्महस्तेन कृतं यच्छुद्धमण्डले शुद्धभावनया चैव स्थापितं लिङ्गमुत्तमं तल्लिङ्गं पौरुषं प्राहुस्तत्प्रतिष्ठितमुच्यते तल्लिङ्गं पूजया नित्यं पौरुषैश्वर्यमाप्नुयात् महद्भिर्ब्राह्मणैश्चापि राजभिश्च महाधनैः शिल्पिना कल्पितं लिङ्गं मन्त्रेण स्थापितं जयत् प्रतिष्ठितं प्राकृतं हि प्राकृतैश्वर्यभोगदम् यदूर्जितं च नित्यं च तद्धि पौरुषमुच्यते यद्दुर्बलमनित्यं च तद्धि प्राकृतमुच्यते लिङ्गं नाभिस्तदा जिह्वा नासाग्रं च शिखाक्रमात् कट्यादिषु त्रिलोकेषु लिङ्गमाध्यात्मिकं चरम् पर्वतं पौरुषं प्रोक्तं भूतलं प्राकृतं विदुः वृक्षादिपौरुषं ज्ञेयं गुल्मादि प्राकृतं विदुः पाष्टिकं प्राकृतं ज्ञेयं शालीगोधूमपौरुषम् ऐश्वर्यं पौरुषं विद्यात् अणिमाद्यष्टसिद्धिदम् सुस्त्रीधनादिविषयं प्राकृतं प्राहुरास्तिकाः प्रथमं चरलिङ्गेषु रसलिङ्गं प्रकथ्यते रसलिङ्गं ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत् बाणलिङ्गं क्षत्रियानामहाराज्यप्रदं शुभं स्वर्णलिङ्गं तु वैश्यानामहाधनपतिस्त्वदं शिलालिङ्गं तु शूद्रानामहाशुद्धिकरं शुभं स्फाटिकं बाणलिङ्गं च सर्वेषां सर्वकामदं स्वीयाभावेऽन्यदीयं तु पूजायां न निषिध्यते स्त्रीणां तु पार्थिवं लिङ्गं स भर्तॄणां विशेषतः विधवानां प्रवृत्तानां स्फाटिकं परिकीर्तितं विधवानां प्रवृत्तानां रथलिङ्गं विधिष्यते बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि सुव्रताः शुद्धस्फटिकलिङ्गं तु स्त्रीणां सत्सर्वभोगदं प्रवृत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजा समाचरेत् अभिषेकान्ते च नैवेद्यं शाल्यन्नेन समाचरेत् पूजान्ते स्थापये लिङ्गं सम्पुटेषु पृथग्गृहे करपूजा निवृत्तानां सुभोज्यं तु निवेदयेत् निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिङ्गं मे विधिष्यते विभूत्यभ्यर्चनं कुर्याद् विभूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्वा तल्लिङ्गं शिरसा धारयेत् सदा विभूतित्रिविधा प्रोक्ता लोकवेदशिवाग्निभिः लोकाग्निजमधोभस्म द्रव्यशुद्ध्यर्थम् आवहेत् मृद्दारुलोहरूपाणां धान्यानां च तथैव च तिलादीनां च द्रव्याणां वस्त्रादीनां तथैव च तथा पर्युषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते श्वादिभिर्दूषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते सजलं निर्जलं भस्म यथा योग्यं तु योजयेत् वेदाग्निजं तथा भस्म तत्कर्मान्तेषु धारयेत् मन्त्रेण क्रियजन्यं कर्माग्नौ भस्मरूपधृक् तद्भस्मधारणात् कर्म स्वात्मन्यारोपितं भवेत् अघोरेणात्ममन्त्रेण बिल्वकाष्ठं प्रदाहयेत् शिवाग्निर् इति सम्प्रोक्तस्तेन दग्धं शिवाग्निजं कपिला गोमयं पूर्वं केवलं गव्यमेव वा शम्यश्वत्थपलाशान् वा वतारग्वद बिल्वकान् शिवाग्निना दहेच्छुद्धं तद्वै भस्म शिवाग्निजं दर्भाग्नौ वा दहेत्काष्ठं शिवमन्त्रं समुच्चरन् सम्यक् संशोध्य वस्त्रेण नवकुम्भे निधापयेत् दीप्त्यर्थं तत्तु सङ्ग्राह्यं मान्यते पूज्यतेऽपि च भस्मशब्दार्थ एवं हि शिवः पूर्वं तथा करोत् यथा स्वविषये राजा सारं गृह्णाति यत्करम् यथा मनुष्या सत्यादीन् दग्ध्वा सारं भजन्ति वै यथा हि जाठराग्निश्च भक्ष्यादीन् विविधान् बहून् दग्ध्वा सारतरं सारा स्वदेहं परिपुष्यति तथा प्रपञ्चकर्तापि स शिवः परमेश्वरः स्वाधिष्ठेयप्रपञ्चस्य दग्ध्वा सारं गृहीतवान् दग्ध्वा प्रपञ्चं दद्भस्म स्वात्मन्यारोपयच्छिवः उद्धूलनस्य व्याजेन जगत्सारं गृहीतवान् स्वरत्नं स्थापयामास स्वकीये हि शरीरके केशमाकाशसारेण वायुसारेण वै मुखम् हृदयम् चाग्निसारेण त्वपाम् सारेण वै कटिम् जानू चावनिसारेण तद्वत् सर्वम् तदङ्गकम् ब्रह्मविष्णोश्च रुद्राणाम् सार चैव त्रिपुण्ड्रकम् तथा तिलकरूपेण ललाटान्ते महेश्वरः भवृद्ध्या सर्वमेतद्धि मन्यते स्वयमित्यसौ प्रपञ्चसार सर्वस्वम् अनेनैव वशीकृतम् तस्मादस्य वशीकर्ता नास्तीति स शिवस्मृतः यथा सर्वमृगाणां च हिंसको मृगसिंहिंसकः अस्य हिंसामृगो नादि तस्मा सिंह इतीरितः शं नित्यं सुखमानन्दम् इकारः पुरुषस्मृतः वकारः शक्तिरमृतं मेलनं शिव उच्यते तस्मादेवं स्वमात्मानं शिवं कृत्वार्चयेत् शिवं तस्मादुद्धूलनं पूर्वं त्रिपुण्ड्रं धारयेत्परम् पूजाकाले हि सजलं शुद्ध्यर्थं निर्जलं भवेत् दिवा वा यदि वा रात्रौ नारी वा धनरोऽपि वा पूजा तं सजलं भस्म त्रिपुण्ड्रेणैव धारयेत् त्रिपुण्ड्रं सजलं भस्म धृत्वा पूजां करोति यः शिवपूजाफलं साङ्गं तस्यैः सुनिश्चितं भस्म वै शिवमन्त्रेण धृत्वा यत्याश्रमी भवेत् शिवाश्रमीति सम्प्रोक्तः शिवैक परमो यदः शिवव्रतैकनिष्ठस्य नाशौचम् न च सूतकम् ललाटेऽग्नेऽसितम् भस्म तिलकम् धारयेन्मृदा स्वहस्तात् गुरुहस्ताद्वा शिवभक्तस्य लक्षणम् गुणान्रुन्ध इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रहम् सविकारान् राजसादीन् गुणान्रुन्धे व्यपोहति गुणादीतः परशिवो गुरुरूपम् समाश्रितः गुणत्रयम् व्यपोहाग्रे शिवम् बोधयतीरितः विश्वस्तानां च शिष्यानां गुरुरित्यभिधीयते तस्माद् गुरुशरीरम् तु गुरुलिङ्गम् भवेद्बुधः गुरुलिङ्गस्य पूजा तु गुरुशुश्रूषणम् भवेत् हृदम् करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा उक्तम् यद्गुरुणा पूर्वम् शक्यम् वा शक्यमेव वा करोत्येव हि पूतात्मा प्राणैरपि धनैरपि तस्माद्वै शासने योग्यः शिष्य इत्यभिधीयते शरीराद्यर्थकम् सर्वम् गुरोर्गत्वा सुशिष्यकः अग्रपाकम् निवेद्याग्रे भुञ्जीयाद्गुर्वनुज्ञया शिष्यः पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्वयोगदः जिह्वालिङ्गान्मन्त्रशुक्रम् कर्णयोनो निषिच्य वै जातः पुत्रो मन्त्रपुत्रः पितरम् पूजयेद्गुरुम् निमज्जयति पुत्रम् वै संसारे जनकः पिता सन्तारयति संसारात् गुरुर्वै बोधकः पिता उभयोरन्तरम् ज्ञात्वा पितरम् गुरुमर्चयेत् शृङ्गशुश्रूषया चापि धनादी स्वाजितैर्गुरुम् पादादिकेश पर्यन्तम् लिङ्गान्यङ्गानि यद्गुरोः धनरूपैः पादुकादी पादसङ्ग्रहणादिभिः स्नानाभिषेक नैवेद्यैर्भोजनैश्च प्रपूजयेत् गुरुपूजैव पूजा स्यात् शिवस्य परमात्मनः गुरुशेषम् तु यत्सर्वम् आत्मशुद्धिकरम् भवेत् गुरोः शेषः शिवोच्चिष्टम् जलमन्नादिनिर्मितम् शिष्यानाम् शिवभक्तानाम् ग्राह्यम् भोज्यम् भवेद्विजाः गुर्वनुज्ञाविरहितम् चोरवत्सकलम् भवेत् गुरोरपि विशेषज्ञम् यत्नान् गृह्णीत वै गुरुम् अज्ञानमोचनम् साध्यम् विशेषज्ञो हि मोचकः आदौ च विघ्नशमनम् कर्तव्यम् कर्म पूर्तये निर्विघ्नेन कृतम् साङ्गम् कर्म वै सफलम् भवेत् तस्मात् सकलकर्मादौ विघ्नेशम् पूजयेद्बुधः सर्वबाधानिवृत्त्यर्थम् सर्वान् देवान्यजेर्बुधः ज्वरादी ग्रन्थिरोगा च बाधा ह्याध्यात्मिकी मता पिशा च जम्बुकादीनाम् वल्मीकाद्युद्भवे तथा अकस्मादेव गोधादिजन्तूनाम् पतनेऽपि च गृहे कच्छपसर्पस्त्री दुर्जनादर्शनेऽपि च वृक्षनारीकवादीनाम् प्रसूतिविषयेऽपि च भावी दुःखम् समायाति तस्मात् ते भौतिका मताः अमेभ्या च निपातश्च महामारी तथैव च ज्वरमारी विसूचिश्च गोमारी च मसूरिका जन्मक्षग्रह सङ्क्रान्तिग्रहयोगाः स्वराशिके दुःस्वप्नदर्शनाद्या च मदा वै ह्याभिरैविकाः शवचाण्डालपतितस्पर्शात् अन्तर्गृहे गते एतादृशे समुत्पन्ने भावि दुःखस्य सूचके शान्तियज्ञम् तु मतिमान् कुर्यात् तद्दोषशान्तये देवालये ध गोष्ठे वा चैत्ये वापि गृहाङ्गने प्रदेशोन्नतम् धिष्ण्ये वै द्विहस्ते च स्वलम् कृते भारमात्रम् व्रीहिधान्यम् प्रस्थाप्य परिसृत्य च मध्ये विलिख्य कमलम् तथा दिक्षु विलिख्य वै तन्तुना वेष्टितम् कुम्भम् नवगुग्गुलुधूपितम् मध्ये स्थाप्य महाकुम्भम् तथा दिक्ष्वपि विन्यसेत् सनालाम्रककूर्चादीन् कलशाम् च तथाष्टसु पूरयेन्मन्त्रपूतेन पञ्चद्रव्यसितेन हि प्रक्षिपेन्नवरत्नानि नीलादीन् क्रमशस्तथा कर्मजम् कर्मज्ञम् च सपत्नीकम् आचार्यम् वरयेद्बुधः सुवर्णप्रतिमाम् विष्णोरिन्द्रादीनाम् च निक्षिपेत् स शिरस्के मध्यकुम्भे विष्णुमावाह्य पूजयेत् प्रागादिषु यथा मन्त्रम् इन्द्रादीन् क्रमचो यजेत् तत्तन्नाम्ना चतुर्थ्यां च नमोऽन्तेन यथाक्रमम् आवाहनादिकम् सर्वम् आचार्येनैव कारयेत्। आचार्यमृद्विजा सार्धम् तन्मन्त्रान् प्रजपेच्छदम् कुम्भस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होममाचरेत्। कोटिम् लक्षम् सहस्रम् वा शतमष्टोत्तरम् बुधाः एकाहम् वा नवाहम् वा तथा मण्डलमेव वा यथा योग्यम् प्रकुर्वीत कालदेशानुसारतः। शमी होमश्च शान्त्यर्थे वृत्त्यर्थे च फलाशकम् समिदन्नाद्यकैर्द्रव्यैर्नाम्ना मन्त्रेण बाहुनेत्। प्रारम्भे यत्कृतम् द्रव्यम् तत्क्रियान्तम् सराचरेत्। पुण्याहम् वाचयित्वा ते दिने सम्प्रोक्षये जलैः ब्राह्मणान् भोजयेत्तश्च व्यावदाहुदिसङ्ख्यया। आचार्य च हविष्याची ऋद्विजश्च भवेद्बुधाः। आदित्यादीन् ग्रहानिष्ट्वा सर्वहोमान्त एव हि ऋद्विग्भ्यो दक्षिणाम् दद्यान् नवरत्नम् यथा क्रमम्। दशदानम् ददः कुर्याद् भूरिदानम् ततः परम् बालानाम् उपवीतानाम् गृहीणाम् वनिनाम् धनम् कन्यानाम् च सभर्तॄणाम् विधवानाम् ततः परम्। तन्त्रोपकरणम् सर्वम् आचार्याय निवेदयेत्। उत्पातानाम् च मारीणाम् दुःखस्वामी यमस्पृतः तस्माद्यमस्य प्रीत्यर्थम् कालदानम् प्रदापयेत्। शतनिष्केन वा कुर्याद् दशनिष्केन वा पुनः पाशाम् कृतधरम् कालम् कुर्याद् पुरुषरूपिणम्। तत्स्वर्णप्रतिमादानम् कुर्या दक्षिणया सह तिलदानम् ततः कुर्यात् पूर्णायुष्यप्रसिद्धये। आज्यावेक्षणदानम् च कुर्याद्व्याधिनिवृत्तये। सहस्रम् भोजयेद्विप्रान् दरिद्रः शतमेव वा वित्ताभावे दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरेत्। भैरवस्य महापूजाम् कुर्यात् भूतादिशान्तये। महाभिषेकम् नैवेद्यम् शिवस्यान्ते तु कारयेत्। ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् भूरिभोजनरूपतः। एवम् कृतेन यज्ञेन दोषशान्तिमवाप्नुयात्। शान्तियज्ञमिमम् कुर्याद् वर्षे वर्षे तु फाल्गुणे। दुर्दर्शनादौ सद्यो वै मासमात्रे समाचरेत्। महापापादिसम्प्राप्तौ कुर्याद् भैरवपूजनम्। महाव्याधिसमुत्पत्तौ सङ्कल्पम् पुनराचरेत्। सर्वाभावे दरिद्रस्तु दीपदानमधाचरेत्। तदप्यशक्तः स्नात्वा वै यत्किञ्चिद्दानमाचरेत्। दिवाकरम् नमस्कुर्यार्मन्त्रे मन्त्रेण अष्टोत्तरम् शतम् सहस्रमयुतम् लक्षम् कोटिम् वा कारयेद्बुधः। नमस्कारात्मयज्ञेन तुष्टा स्युः सर्वदेवताः। त्वत्स्वरूपेऽर्पिता बुद्धिर्न ते शून्ये च रोचते। याचास्म्यद् अहम् तेति त्वयि दृष्टे विवर्जिता। नम्नोऽहम् हि स्वदेहेन भो महांस्त्वम् असि प्रभो। न शून्यो मत्स्वरूपो वै तदधासोऽस्मि साम्प्रतम्। यथा योग्यम् स्वात्मयज्ञम् नमस्कारम् प्रकल्पयेत्। अधात्र शिव नैवेद्यम् दत्त्वा ताम्बूलमाहरेत्। शिवप्रदक्षिणम् कुर्यात् स्वयमष्टोत्तरम् शतम् सहस्रमयुतम् लक्षम् कोटिम् मन्येन कारयेत्। शिवप्रदक्षिणात् सर्वम् पादकम् नश्यति क्षणात्। दुःखस्य मूलम् व्याधिर्हि व्याधेर्मूलम् हि पादकम्। धर्मेनैव हि पापानाम् अपनोधनमीरितम्। शिवो देशकृतो धर्मः क्षमः पापविनोदने। अध्यक्षम् शिवधर्मेषु प्रदक्षिणमिदीरितम्। क्रिययाजपरूपम् हि प्रणवम् तु प्रदक्षिणम्। जननम् मरणम् द्वन्द्वम् मायाचक्रमिदीरितम्। शिवस्य मायाचक्रे हि बलिपीठम् तदुच्यते। बलिपीठम् समारभ्य प्रादक्षिण्यक्रमेण वै पदे पदान्तरम् गत्वा बलिपीठम् समाविशेत्। नमस्कारम् ददः कुर्या प्रदक्षिणमिदीरितम्। निर्गमा जननम् प्राप्तम् नमस्त्वात्मसमर्पणम्। जननम् मरणम् द्वन्द्वम् शिवमाया समर्पितम्। शिवमायार्पितद्वन्द्वो न पुनस्त्वात्मभाग्भवेत्। यावद्देहम् क्रियाधीन सजीवो बद्ध उच्यते। देहत्रयवशीकारे मोक्ष इत्युच्यते बुधैः। मायाचक्रप्रणेता हि शिवः परमकारणम्। शिवमायार्पितद्वन्द्वम् शिवस्तु परिमार्जति। शिवेन कल्पितम् द्वन्द्वम् तस्मिन्नेव समर्पयेत्। शिवस्यादिप्रियम् विद्या प्रदक्षिणम् नमो बुधाः। प्रदक्षिणनमस्काराः शिवस्य परमात्मनः। षोडशैरुपचारैश्च कृता पूजा फलप्रदा। प्रदक्षिणानि विनाश्यम् हि पादकम् नास्ति भूतले। प्रदक्षिणाविनाश्यम् हि पादकम् नास्ति भूतले। तस्मात् प्रदक्षिणेनैव सर्वपापम् विनाशयेत्। शिवपूजा परो मौनी तस्य सत्यादिगुणसंयुतः। क्रियातपोजपज्ञान ध्यानेष्वैकैकमाचरेत्। ऐश्वर्यम् दिव्यदेहश्च ज्ञानम् अज्ञानसंशयः। शिवसान्निध्यमित्येतत् क्रियादीनाम् फलम् भवेत्। करणेन फलम् याति तमसः परिहापनात्। जन्मनः परिमार्जित्वात् न्यमुद्ध्या जनितानिव। यथा देशम् यथा कालम् यथा देहम् यथा धनम्। यथा योग्यं प्रकुर्वीत क्रियादीं शिवभक्तिमान् न्यायाजितं सुवित्तेन वधेत् प्राज्ञः शिवस्थले जीवहिंसादिरहितं अतिक्लेशविवर्जितं पञ्चाक्षरेण जप्तं च तोयमन्नं विदुःसुखम् अथवाहुर् दरिद्रस्य भिक्षान्नं ज्ञानदं भवेद् शिवभक्तस्य भिक्षान्नं शिवभक्तिविवर्धनं शम्भुसत्रमिति प्राहुर्भिक्षान्नं शिवयोगिनः येन केनाप्युपायेन यत्र कुत्रापि भूतले शुद्धा न भुक्सदा मौनी रहस्यं न प्रकाशयेत् प्रकाशयेत्तु भक्तानां शिवमाहात्म्येव हि रहस्यम् शिवमन्त्रस्य शिवो जानाति नापरः शिवभक्तो वसेन्नित्यं शिवलिङ्गं समाश्रितः स्थाणुलिङ्गाश्रयेणैव स्थाणुर्भवति भूसुराः पूजयाचरलिङ्गस्य क्रमान्मुक्तो भवे ध्रुवम् सर्वमुक्तं सवासेन साध्यसाधनमुत्तमम् व्यासेन यत्पुरा प्रोक्तम् यच्छ्रुतं हि मया पुरा भद्रम् अस्तु हि वोऽस्माकम् शिवभक्तिर्दृढास्तु सा य इमम् भटतेऽध्यायम् यः शृणोति नरः सदा शिवज्ञानम् स लभते शिवस्य कृपया बुधाः इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायाम् विद्येश्वरसंहितायाम् साध्यसाधनखण्डे शिवलिङ्गमाहात्म्यवर्णनम् नाम अष्टादशोऽध्यायः ॐ
1: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

छन्दासा आदित्यास्त्वाञ्जन्तु जागातेन छन्दासा भूर्भुवस्वर्लाजीन् छाचीन्यव्येगव्ये एतदन्नामत्तदेवा एतदन्नामद्धि प्रजापते कस्वीदेकाकी चारतिगुस्विज्जायते पुनाः किग्गिस्विद्धिमस्याभेषजङ्गिम् वावपानम् महत् सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनाः अग्निर्हिमस्याभेषजम् भूमिरावपानम् महत् कास्वीदासीत् पूर्वचित्तिः किग्गिस्वीदासीत् बृहद्वयाः कास्वीदासीत् पिलिप्पिला कास्वीदासीत् पिशङ्गिला द्यौरासीत् पूर्वचित्तिरश्वा आसीद् बृहद्वयाः अवीरासीत् पिलिप्पिला रात्रिरासीत् पिशङ्गिला वायुष्ट्वापचतैरावत्वसीदग्रीवश्चागैः न्यग्रोधश्चमसैश्शल्मलिर्वृद्ध्या एषस्य रात्रि

सज्ञेशीतो रश्मिना रथः सज्ञेशीतो रश्मिना हयाः सज्ञेशीतो अप्स्वप्सुजा ब्रह्मा सोमा पुरोगवः स्वयं वा जिज्ञिस्तन्वं कल्पयस्व स्वयञ्याजस्व स्वयञ्जूषस्व महिमा तेन्येन न सन्नशे न वा उ एतन्म्रियसि नरिष्यसि देवा इदेशि पथिभिः सुगेभिः यत्रा सा ते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः साविता दाधातु अग्निः पशुरासीत्तेनायजन्त

वैता वायुः पशुरासीत्तेनायजन्तस एतल्लोकमा वायुः स ते लोको भविष्यतिदञ्जेष्यसिपि वैता अपः सूर्यः पशुरासीत्तेनायजन्तस एतल्लोकमा जयद्यस्मिन् सूर्याः स ते लोको भविष्यति तञ्जेष्यसि पिबैता अपः।

0: दधातु।
1: उत्सक्त्या अवागुदन्धेहि समञ्जिञ्चारया वृषन्
0: यस्त्रीणां जीव भोजानः यकासकौशा कुन्ति।

वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमथो ओ वेद चंद्रमा संयतो जाः पृच्छामि त्वा परमन्दं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवानस्य नाभिः पृच्छ

हत्यर्णवे दधेह गर्भा मृत्वियै यतो जातः प्रजापातिः होता यक्षत प्रजापाति सोमस्य महिम्नः जुषतां पिबातु सोमग्ने होतर्यजा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयग्स्यामपतायो रयीणाम् इति पञ्चवि

नान्यस्तीयते तस्मादेश आदन्ति श्रीदत्तम् आदरस्या उपस्था इतीयम् वा अग्नेर्योनिस्व एवैनयोनोस्त्वे वेशयति चित्रनिर्पच्यते।

एकविपुंसति वृथाधिकारपत्यस्त्रिचिति कार्या आत्रयो वा इमे लोकात् इमानेव लोकान् आप्नोति पञ्चचिति कार्या आत्पान्तो यज्ञो यावानेव यज्ञस्तमालभ्य चतुर्भ्यस्तन्निवपति चत्वारि वै छन्दागुं द्विछन्दोभिरेव सन्निवपत्यथो ब्रह्म वै छन्दागुं द्विब्रह्मणैव सन्निवपति क्षत्रं वा एषो अग्ने यस्तीयते क्षत्रञ्ज उक्तो ब्रह्म यद्यजिषा सन्निवपति ब्रह्मणा वा एतच्छत्रगुं सन्नयति तस्मात् ब्रह्मणा क्षत्रगुंसञ्चेति द्विचत्वौ वा एतौ व्याघ्रौ सम्पद्येते सा ईश्वरा शान्तौ यजमानपुंसितोर्यदाः नवतन्नः समनसौ समोकसौ सचेतसा अरेपसा इति समयत्येव न्युप्यते यजमानस्याहि पुंसाया ऋतुभिर्वै पृथिव्या वीर्यामुद्यमन् तत्पृथिभिः सम्पुनत्य च यदाः प्रजापतिर्विश्वकर्मा विमुञ्चत्विति प्रजापतिरेवैनम् विमुञ्चति विश्वकर्मा विमुञ्चति अथैतानैररते स्थित्रस्तृशपक्वा भवन्ते तस्य निर्वृत्यामन्नस्य कृशाः कृष्णा भवन्त्येतद्धि निर्वृत्यारोपमेतद्दादिश गुम्मान्त्येषा हि निर्वृत्या रिक्ताः सुकृधाहिरिणेतराचीर्निदधात्येतद्धि निर्वृतिगृहीतम् पृथिव्या निर्वृतिगृहीत एव निर्वृतिर्निरपदयते प्राणमेवास्य प्रथमया वञ्चस्य बाणम् द्वितीयया ज्ञानम् तृतीयजातोऽत्र्यक्षरो वै पुरुषो यावानेव पुरुषस्तन्निर्वृत्याः आत्मनामुञ्चति निर्वृतिर्वै कर्मण उपसृष्टिकास्तारेतास्तेन भागधेयेन समयुत्पादसमित्रप्रसूतोऽग्निञ्जिनुते यञ्चे देवि निर्वृतिराभवन्धे दे चालमिष्टकास्मध्यस्य निर्वृतिपाशमेवोन्मुच्छत आत्मनो हि पुंसायै यदस्य पारयरजसो महश्चित्रम् ज्योतिरजायता तन्नः परचरुदिद्विषोऽग्ने वैश्वा नरः स्वाहेत्यभः परिचिन्तन् पर्येति निर्वृत्या अन्नाम् वा एतद्भूत्यै नाम इत्युक्त्वा वर्तन्ते भूतिरेव भूत्वा वर्तत आत्मनो हि पुंसाया अनपेक्षमाणा आयन्ते निर्वृत्या अन्नम् वायतः परम्

चित्रस्य परिगृहेत् यदति पुत्रः प्रथमायाम् चित्त्यामेधीयन्ते उपधीयन्ते सम्यञ्चौ विभूत्वा रेतस्पृच्छतः अदैता विश्वज्योतिष एषा वा एषाम् लोकाज्योतिर्

भवन्ति अथैष पूर्णस्मशानति को वा एते चीयन्ते देवः कूर्मोपददाति च न वा एषो श्मशानचित्तेनात्मदन्ति पशूनां वा एष मेध एतम् कूर्मो अथैते न वा एषो श्मशानचित्तेनात्मदन्ति पशूनां वा एष मेधस्तमेवै मेधम् पश्यन्तेनम् पशवोऽनुमुच्यन्ते उपतिष्ठन्ते प्रत्यञ्चस्तारयति प्रत्यञ्चो हि पशवो मेधमुपतिष्ठन्तेत्या वा पृथिवीयजा साधयति त्या वा पृथिवीः पशवो नोपतिष्ठन्ते